0: seni dom
1: sa djub djur gi
0: ñun la
1: sa kup xor gi
0: man la
2: waw yow la
1: deet ñom la
3: ja deug deug
1: ñun la
4: weylelen ma weylelen ma Senegal.